0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: andra illa så är det väldigt svårt att hindra. Vi försöker ha rutiner och arbetssätt, belastningsregister till exempel, nogsamma referenser och liknande som gör att vi ska kunna stänga ute de elementen. Men jag har full förståelse för att man kan känna sig otrygg med att få hem människor i sitt hem.
1: Rasmus Sundström uskoo, että asiakas, joka tekee kotipalvelusta ilmoituksen, otettaisiin tänä päivänä vakavasti. Hän ei voi kuitenkaan taata sitä.
0: Det är fortfarande människor som jobbar med människor. Och jag kan inte sitta här och garantera alla människors beteende i all framtid. Men det är någonting vi verkligen har jobbat med och har jättestort fokus på.
1: Vuosien 2022 ja 2025 välillä Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 oli tunnistettu epäilty, kaikki miehiä. Yksi näistä on Elsan tapaus. Traumaattisten tapahtumien jälkeen kotipalvelusta on käynyt Elsan luona vain yksi miespuolinen työntekijä.
2: Han var så ledsen, vet du, att det blev så där. Och han vågade inte komma nästan för att vad som händer. Jag är inte arg på er. Jag är arg bara på den mannen som bar sig grisaktigt åt. Han var riktig gris.
1: Kotipalvelun työntekijä Veronika.
3: Det var många som tyckte att det var jättejobbigt under den här perioden när det kom fram vad som hade hänt Elsa. Arbetsgruppen vart ju totalt annorlunda efter det. Så det var jättejobbigt, var det.
1: Työntekijöille on järjestetty tapausten jälkeen kriisiapua. Elsa ei sen sijaan ole saanut minkäänlaista kriisiapua kunnalta. Veronika on pyrkinyt työssään tukemaan Elsaa.
3: Jag känner fortfarande av. Vi pratar ju ibland om situation liksom. Så då blir man ju påverkad igen. Men det har jag ju sagt till Elsa också, att jag lyssnar. Hon vet att hon kan prata med mig. Så jag ställer upp för henne.
4: Elsa, hur vill du göra med ditt middagsbesök nu?
2: Nej.
4: Ska vi ringa och säga avboka det eller?
2: Avboka det.
4: Ja, för hon kommer om en halvtimme.
2: Ja, avboka det.
4: Ja, men jag försöker få tag på henne.
2: Det blir bättre att det blir avbokat än att hon kommer hit.
4: Ja.
2: Jag åt ju då när ni kom. Jag har precis ätit. Nu får jag lite kaffe istället. Jag kan göra med en smörgås lite senare sen på ikväll.
4: Ja, hon kommer ju tillbaka sen hon.
2: Ja.
4: Till dig.
2: Ja.
1: Elsan ilmoittamaa miestä ei koskaan tuomita. Poliisi lopettaa esitutkinnan, koska tekninen näyttö ei riitä edes syytteen nostamiseen. Teon jälkeen Elsa nimittäin pesee pyyhkeen, jonka mies oli laittanut sänkyyn heidän alleen tuona huhtikuisena aamuna.
2: Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Kunta kuitenkin pitää Elsan kertomusta uskottavana ja irtisanoo miehen työstään. Mies puolestaan haastaa Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaatii Uppsalan kunnalta satojen tuhansien kruunujen vahingon korvauksia. Elsa suostuu kunnan pyynnöstä todistajaksi. Mimmi ei olisi suostunut todistamaan, jos häntä olisi pyydetty.
5: Jag tycker att det är fruktansvärt att man försöker få ut pengar efter man har gjort någonting sånt här. Och hade det varit upp till mig hade jag absolut inte vittnat. Mest för att jag tycker att kommunen inte har ställt upp. Men nu är mormor så pass god att hon ändå väljer att vittna när hon får den frågan.
2: Man sanon, että niin oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia, että kun heidän kirjoitukset ei riitä, että minun pitäisi henkilökohtaisesti sanoa sitten.
1: Median kiinnostus Elsan tarinaa kohtaan on ollut valtava, ja Elsasta tuntuu, että se on hidastanut trauman työstämistä.
2: Siitä on tullut semmoinen elävämpi. Nyt kun siitä on niin paljon puhuttu, että minä en ole niin kuin voinut vielä unohtaa sitä ollenkaan. Se on som

0: Psyynyt liian elävänä nyt tässä ja kaikki nämä, niin että ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuinkoitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin, niin se on siellä, se on liian lähellä vielä. Se on liian lähellä vielä, vaikka tässä on kohta 2 vuotta aikaa nyt, kun se tapahtuu.
1: Elsa on kuullut myös huhuja, joiden mukaan mies olisi hankkinut taksinkuljettajan ajoluvan. Vaikka tietoa ei ole vahvistettu, on Elsan pelko todellinen.
0: Jos se nyt pitää paikkansa vaan, niin mä en uskalla ajaa taksillakaan enää kuule, jos se on siellä ratin takana. Nyt rupeaa menemään silleen, kun mä oon ottanut itselleni uuden sängyn, niin mä saatan olla nyt jo. Mutta alakuussa niin mun piti aina käydä katsomassa, että onko tullut kukkaa ja käydä katsomassa tuo tyhjä huone kanssa tuolla, että onko sinne tullut kukkaa ja vessan ovet katsoa, että onko vessassa kukkaa ja keittiössä. Että aina se kiertäminen ensin täällä on nyt, niin se on vieläkin pitää tehdä. Että mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista. Ajatus tulee mieleen vaan jatkuvasti. Mitä vasten just mulle piti tai käydä näin? 84-vuotiaana kuule, käy tämmöinen juttu. Minä kävin aika monta kertaa psykologin juttu sillä. Ja sain häntä semmoisia ohjeita, että niitä on vaan käsiteltävä silloin, kun ne tulee. Ja sitten ajatellaan, että niin, joo, se oli sillä. Ja, mutta tänä päivänä mulla on, ajatellaan, mitä minä tänä päivänä on, mitä mulla on hyvää tänään. Niin se auttaa kyllä. Kyllä tämä tästä menee sitten ja pikkuhiljaa menneekin. Mutta aina nyt tässä on ollut tämä sitten, kun kunta halusi mua kerran todistajaksi, niin se on vähän niin kuin tuonut sitä taas takapakkia tähän. Muistuu liian paljon mieleen.
1: Toukokuun lopussa vuonna 2026 Uppsalan käräjäoikeus tuomitsee, että kunta toimi oikein, kun se irtisanoi Elsan ilmoittaman miehen raiskausepäilyjen vuoksi. Mies jää ilman vahingonkorvauksia ja joutuu lisäksi maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja noin 450 000 kruunun edestä. Elsa kokee, että oikeus on toteutunut. Näin hän kommentoi myöhemmin tuomiota puhelinhaastattelussa.
0: Nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
1: Oikeuden päätös antaa Elsalle myös mahdollisuuden omanlaisensa päätökseen.
0: Joo, mä luulen, että mä voin sitten niin kuin rentoutua tässä ja jättää se juttu taakseni.
1: Mediahuomion myötä Elsa on saanut jopa rahallista tukea ympäri Ruotsia. Entinen poliisi sekä luennoitsija ja mielipidevaikuttaja Mustafa Panshiri aloitti Elsalle keräyksen kuultuaan tämän tarinan. Lahjoituksia kertyi reilusti yli 500 000 kruunua. Vaikka raha ei korjannutkaan Elsan kokemaa traumaa ja menetettyä turvallisuuden tunnetta, ovat lahjoitukset tulleet tarpeeseen.
0: Mä oon maksanut välekoja sitten ja psykologireissuja ja sairaalareissuja, kuule mitä on tullut kuule, niin niitä on maksanut. Ja, joo, käynyt kampaajalla esimerkiksi. Kyllä se kaikkia hupiaa ne rahat kuule sitten, kun ne tulee.
1: Elsa keskittyy nyt vain elämäänsä ja toivoo, että kohu vähitellen hälvenisi. Ja kun keräyksenkin rahoja on vielä jäljellä, on hänellä vielä yksi toive.
0: Saisi jonkun, joka olisi kiinnostunut lähteä Suomessa ja Suomen reissun tekemään, niin minä lähtisin mielellään mukaan sitten. Kierrättäisiin vähän Suomen maata ja mä kävisin kotonakin sitten, mutta siinä niin kävisin sitten siellä Ojalehossa velipojan luona. Velipoika asuu siinä talossa vieläkin.
1: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman tekivät Tuomas Ojala ja Julia Vireus. Tuottajat Julia Vireus ja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustoimittaja Tiina Laitila-Schelvemark. Loppumix Björn Nitzler. Arkistomateriaali Uppsala Nya Tidning, Sveriges Radio, Sveriges Television. Ohjelma tehtiin keväällä 2026. Lisää dokumenttejamme löydät Sveriges Radio-apista Käytä hakusanoja Finska dokumentti. Voit myös klikata sydäntä, niin näet kun uusia jaksoja ilmestyy.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!